Roba namba tsuo, bèi mè rè jì sò jùn lù gà rà dàm, dù rèb jì namba tsùn bì lù yì nè, nàng gùi mè tà mè bì tsù wì jù zì rè ngùn tà hì gyù yù. Dè nà, xìn rù lìng jì nì, dìng dù dà chè chì wì lù yì hì, tò lù lè ngàng xìn rù.